0: DAB-ul, radio playerul în Radio Express Picasso.
1: Vrhunski domaći kino i svetovalci ki razumeo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas u Ljubljani, ali na lorexcenter.si za brezhiban zvok. Mojstri za vašu sibnik.